0: Flashback til 90'erne på Mix 7.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.